0: ہوئی جہاں پر لوگوں نے جموں کشمیر اور پورے ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی آکاشوانی سماچار کے لیے میں سرنگر سے اشفاق شاہ
1: راشٹرپتی اپراشٹرپتی پردھانمنتری اور گرہ منتری نے سبھی دیش واسیوں کو شبھ کامنائیں دی ہیں جموں کشمیر کے پونچھ میں چھڑی مبارک یاترا آج دھارمک اور آدھیاتمک الاس کے ساتھ سنچالت کی گئی اس کے ساتھ ہی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا کے سماپن کی اوپچارک شروعات ہو گئی یاترا سماپن رکشا بندھن کے دن ہوگا بھارت نے باڑ سے جوجھ رہے نیپال کی سہایتا کے لیے 10 ٹن مانویہ سہایتا اور آپدا راحت سامگری تتھا آوشک دوائیاں بھیجی ہیں ودیش منتری ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اس سنکٹ کی گھڑی میں نیپال اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پترا دیوی ہوتاتما اسمارک راشٹریہ ایکتا ساہس اور بلیدان کا پرتیک ہے جس نے گووا کی مکتی میں یوگدان دیا تھا شری سنگھ نے اسمارک کے ادگھاٹن سماروہ میں کہا کہ دیش کے وبھن حصوں سے لوگ گووا آئے اور اس کی سوتنترتا کے لیے اپنے پراڑوں کا بلیدان دیا اور اب کھیل خبریں کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور انتم کرکٹ ٹیسٹ میچ میں شری لنکا نے فالو آن ملنے کے بعد دوسری پاری میں چوتھے دن کا کھیل سماپت ہونے تک 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے ہیں اس کے ساتھ ہی شری لنکا نے 16 رن کی بڑھت لے لی ہے شری لنکا کی پہلی پاری میں 290 رن پر سمٹ گئی تھی بھارت نے پہلی پاری 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر گھوشت کی تھی بھارتی ٹیم شرنکھلا میں 1-0 سے آگے ہے ہنگری میں پی ایس اے بوڈاپیسٹ سکواش اوپن میں ویر چوٹرانی اور ویلون سینتھل کمار سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں چوٹرانی نے کوارٹر فائنل میں مصر کے محمد الشیربنی کو اور ویلون سینتھل کمار نے ملیشیا کے این یو این جی کو ہرایا اب سیمی فائنل میں یہ دونوں کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے ممبئی میں ایشیائی جونیئر کلاسیکل شطرنج چیمپئن شپ میں میانگ چکرورتی نے اوپن اور پرتیتی بوردولوئی نے لڑکیوں کے ورگ کا خطاب جیت لیا ہے اوپن ورگ کا کانسی پدک بھارت کے ہی دکش نے حاصل کیا اور اب انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر نیپال تبت سیما پر اچانک بھیشن باڑھ میں 46 لوگوں کی موت 100 سے ادھک بھارتیوں سہت لگ بھگ 500 لوگ لاپتا بھارت نے نیپال میں بچاو اور راحت کاریوں میں تیزی آنے کے ساتھ ہی ہر سمبھو سہایتا کا آشواسن دیا بہار اور اتر پردیش نے پڑوسی دیش میں باڑھ کے بعد ندیوں کا جلستر بڑھنے کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے تیاریاں تیز کی بھارت اور چین نے سیماورتی کھیتروں میں شانتی اور استھرتا بنائے رکھنے کی پرتیبدھتا دہرائی پیچنگ میں سیما وارتا کے 25ویں دور میں 8 سوتری سہمتی بنی اونم اور عید ملاد ہرش الاس سے منایا گیا اور کرکٹ میں میزبان شری لنکا نے فالو آن کے بعد چوتھے دن دوسری پاری میں 6 وکٹ پر 229 رن بنائے میچ پر بھارت کی پکڑ مضبوط اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا نمسکار
2: মিডিয়াম ওয়েভৰ 411.5 মিটাৰত 729 কিলোহাৰ্জত এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্জত আৰু নিউজ অন এআইআৰ মোবাইল এপত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শ্ৰোতাসকল এতিয়া আগবঢ়াইছো চিত্ৰগীত অনুষ্ঠানত পুনতেই শুনাবলৈ লৈছো দেৱী চিনেমাখনৰ পৰা মালবিকা বৰাৰ কণ্ঠৰ এটি গীত